0: Og vera hot right now, jeg kjenner Saif Sihnai da di Da kjenner DJ Fresh, Rita Ora for Obeisen Som lukk kompanier bakter med Bartana Og at li at det er laffare til jeg Jo, at det skjål til smana og kål Andi at det er seba da felagia Men avnå fyttet noe til å høre Olivia Dean, Rosé, Wanka Bruno Mars Og Harry Styles, artisti enorme Kål og kjål til det
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the week with the